Kitufu ayimu kama oli mutuukirivu gwensu y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweko mwoyo bifuuke ebitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gw'omwana w'omukama waffe Yesu Kristo. Eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mbiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.